0: Radio Piratona. Son as 3.
1: Producción Imaginarias presenta

que tal? A semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oslo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ide subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal e como estades a ouvir, están detrás do dúo @C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona, Vigo, 106.1. Radio Piratona, son as 7.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

1, 2, 3, 4.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Benvidos e benvidas a este Experta en Valladares de nova tempada. O sea, o segundo programa desta tempada que comeza xa, casi cobran. Nada, ides escoitar a miña voz que vai a guiar, bueno, pues este magazín durante pues, primavera, casi verán, hasta o veroño, prácticamente hasta novembro. Bueno, repito un poquinho porque igual non vos enterastedes ou non sintonizastedes ontem ou non seguides as redes sociais, o Facebook concretamente, ou Twitter. O programa vai a durar o magazín en directo unha hora e media, 90 minutos, como unha peli. Estades acostumbrados a sintonizar de 11 a 12, pois aí ides escoitar música de continuidade de piratona, porque nos rematamos as 11 e media. O mismo para os que estades escoitando a repetición, que sempre as 8, pues, salides do choi ou a donde queira de que a donde queira que vos movades, moitos escoitades a radio no coche a esa hora, o programa na radio do coche, pois as 9 e media, chimpún, este Experta Valladares, moi ben. Bueno, pues dito isto, hoxe é mércores, que traemos? Pues seguimos un pouco a estructura que nos funciona, nos vai ben, nos é cómoda, parece que non hai disgustos por aí fora, polo menos cando falamos con vos, ai, escoitei vos e tal. Pues os mércores traemos deporte a primeira hora, así que hoxe imos descubrir ou recoñecer un deporte que xa hai bastante tempo que anda por aquí nas nosas vidas, 20 algo de anos, penso. En España que se chama o cachibol. E o cachibol é unha mezcla de voleibol, pero sin tanto esforzo físico. Ten un pouco de historia porque o truxo Antonio Piñeiro, un señor de Ourense, mirou, descubrino ali en México cando andaba dando unhas conferencias perso por la, sí, nun congreso de educación física na Puebla. E mirou que a xente xogaba na rúa, como xogaban co balón, e pareceulle interesante, gravou un vídeo, foi a un entrenamiento, e truxo pa Vigo, onde vive, e logo máis tarde, pois entonces formaron-se equipos en Ourense, en Coruña, en Lugo, e así estendéndose un pouco por España. Solo que a diferencia que o cachibol aquí, bueno, pues o xoga. Mirade un vídeo, buscad en internet. Nos temos un pequeniño vídeo aí do equipo de Valladares no Facebook. Pois o cachibol aquí é mixto. Alá, pues no, hai homes e mulleres, porque hai máis cantidade de equipos. Bueno, este home tamén, Antonio Piñeiro, por si vos interesa moito, moito, moito, moito, tamén publicou un libro sobre o cachibol. A ver. Chinchín cachibol, el deporte de la eterna juventud. Aunque a media de edad, que xoga o cachibol, ten entre 50 e 70 anos. Pero, oyes, juventud, divino tesoro. Muy ben, pois imos a falar con Pedro. Pedro é o responsable de que, bueno, se formara un equipo de cachibol aquí en Valladares e haya xente adestrando ou xogando ou pasando ben, porque isto ten moito de lúdico tamén. No cole igresa, no pabellón do cole igresa, no verán xogarán os miraredes por aquí arriba, no aparcamiento, nas pistas de tenis. Bueno, pues xa non lo contará Pedro nun ratiño. Que máis? Ose tamén imos conversar sobre o racú, os que vos gusta o arte, concretamente o arte da cerámica. Xa sabedes o que para os ignorantes como a min é unha técnica xaponesa de cocción da cerámica. En Nigrán hai unha escola de cerámica que é a máis antiga de Galicia e aí celebran dende casi os orixes da escola, dende hai 23 anos unha semana, a semana do racú é como o fin de curso, a despedida, aínda que isto ten 2 meses de preparación previa dos diseños, bueno, de conocer un pouco a técnica. Aí nos contará un pouquiño Emilia Guimeráns, que é a profe aí na escola de cerámica, que ben o pasan, como é a técnica e así. E que máis? E se nos dá tempo, teño por aquí uns libriños que sempre nos chegan do Instituto de Estudios en Vigueses e Historia Local. Entón, bueno, se nos dá tempo, andamos unha voltiña, porque ainda estou collendo punto aquí o programa, despois de tanto tempo de parón. Non sei vendirme moi ben para que me cheguen entre a música, as conversas, estes pequenos retazos, moi ben, de historia local. E con que imos ir agora? Imos ir agora co Santísima Volta pola Prensa, que todos os días damos unha voltiña. Ui, perdón.
por las follas de la prensa o por lo clic en internet para mirar cómo está un mundo mundial.

moi ben, pois primeira parada pola prensa. Xa sabedes que lemos sempre o que temos aquí na a man, na barra do bar. Estamos emitindo dende a cafetería do Centro Cultural de Valladares. Podíamos salir á terraza, pero aínda non. Dende o cuartiño que hai aquí, compartido coas capas das rondallas, os xogos de mesa do, xa non se xogan os xogos intersociais, penso que non. Pero bueno, un pouco almacén, e tamén estamos almacenadas nós, xunto con un montón de libros do fondo local da biblioteca, que en algún momento tamén escoitaredes historias de aí. Bien, bueno, pois collemos os tres periódicos, La Voz, El Atlántico e Mais o Faro, e pois collemos así dúas noticias de cada, que normalmente non son as de portada, son as máis piquirrichiñas, pero pois arrancamos coa de portada. Unha en Vigo, unha enquisa a visitantes de todo o Parque Nacional das Illas Atlánticas, feita polo CSIC, que é o Centro Superior de Investigacións Científicas, bueno, pois conta que a maioría da xente que fixo a encuesta vai aceptar ou aceptaría un suplemento de cartos destinado a cuidado do espacio protexido, dispuestos a pagar entre 2 e 5 euros, o sea, 3. Bueno, pois xa escoitaredes na prensa, bueno, sí, igual mañán hai reaccións, pero xa na radio, se poñes outras emisoras, habrá tertulia por aí, e o alcalde dirá que isto e que lo outro, aí la xunta. Bien, o estudio do CSIC é máis amplio, e tamén é unha encuesta sobre o Parque das Illas Atlánticas. Bueno, pois calificou o coñecemento dos visitantes das distintas especies que aí habitan. Por exemplo, a gaviota patía amarilla, que a conoce casi todo o mundo, o cormorán, tamén, cormorán moñudo, casi o 90% da xente que pasou por ali, o eucalipto. Bueno, son estas son as especies máis coñecidas, pero o interesante do estudio é que moi pouquiños, un cuarto dos enquisados, conocían a existencia da rata negra nas illas. Creo que hai moitas na que está sola, na San Martiño. Que é un roedor invasor, que é unha especie que ameaza a outras especies de aves que se comen os ovos prácticamente. Bueno, pois nada, hai un roedor grande na illa. Rata negra, nunca mirei unha rata negra. Moi ben. Na Nova conta máis cousas, que a provisión de visitantes para este ano, que van a pasar polas illas atlánticas, ONS, CIES, e logo penso que Sálvara tamén, está incluído aquí, son máis de 500, medio millón de persoas, 500.000 persoas, e o 84% van a chegar aquí nos meses de verán. E como complemento a Nova, esta sí que é o máis interesante, se está celebrando estes días o Congreso do Mar, hoxe máis mañán, van a se reunir en Vigo un montón de referentes da industria marítima, o turismo, o deporte náutico, falarán da tasa, digo eu, tema de conversación aí tamén. É moi interesante porque eu mirei o programa, buscade o Congreso del Mar, Real Club Náutico Vigo. Poñade Congreso del Mar Vigo, esa vos sale todo o programa. Para coñecer as charlas e as actividades hoxe que van de turismo, deporte náutico e sostenibilidade, e mañán de empresa, innovación, emprendimiento e gastronomía vinculadas ao ecosistema marítimo. Está todo quis que aí son de balde, o único que hai que inscribirse. E mañán, así como colofón, pois vai a estar Carlos Núñez, o músico, non o pai, o músico, e vai a falar da súa influencia na trayectoria pues, artística máis personal, a influencia do mar nel. E vai a dar o concerto ás 12:30 no Clube Náutico de Vigo, que tamén está de aniversario, 120 anos. Ten aí o 120 anos, madre mía. 120 anos, teño que facer a conta, perdón. No 1906 empezou a construir, fíjate como pasa o tempo. Bueno, e hai outra nova pola prensa, que esta me parece tamén moi interesante. Crema solar, auga e espacios climatizados. Así vais a combatir o estrés térmico nos asteleiros de Vigo. Bueno, pues estaban a voltas co novo convenio do metal na provincia de Pontevedra, que ademais da subida do salario nun 15%, contempla como cousa novedosa a posibilidade de adaptar os horarios de traballo para evitar os momentos de maior insolación. Que ali debe de facer, están expostos o frío e o sol, o vento. Bueno, os asteleiros, varadeiros e muellas de reparación tamén deben de habilitar unha zona de sombra
ou espacio climatizado con agua potable fresca para poder hidratarse de xeito constante durante a xornada. E poderán propoñer horarios distintos ou adaptacións da xornada que permitan evitar as horas de maior insolación e estrés térmico. E entón, por exemplo, o mes de xullo, a xornada pues, vai a ser intensiva na, tanto na construcción e na reparación naval. A CIGA considera que é insuficiente solamente un mes. Aunque, claro, o mes de agosto moitos están parados, non? Se queredes máis información, pues, buscade na prensa, que estos son o máis destacado, non? Pero hai máis puntos do convenio. Ou senón, se conoces alguén que traballe no metal, pois pues, lle preguntades tamén. Compañero del metal. E que máis? Ah, como curiosidade, ou sea, as novas de Vigo veñen simpáticas. Se paseades pola zona dos Asteleiros, a que falamos deles, igual miraredes as obras de un pesquero que quedou encallado en Armada. O subían para as gradas para repararlo, e durante a maniobra quedou, bueno, pues un pouco escorado. E entón, hoxe, bueno, esperando que pola noite subira a marea, poderán reflotalo ou recolocalo, e as obras o traballo ainda durará o largo da mañá, e ainda podedes pasar por ali e miralo. Bien, vamos con Galicia. Bueno, e en Galicia que? Pois imos ata Compostela. O arquitecto que puxo as lanzas de cobre as gárgolas do Hostal dos Reis Católicos pues tuvo que explicarse. Día así, serán máis ou menos largas, pero son a mellor solución. Fernando Cobos e o seu equipo confirman a existencia previa dos caños de cobre tamén entre os séculos 17 e 19 en este edificio dos Reis Católicos. Esta proposta inicial de colocar caños metálicos afixo, pues buscaron no arquivo, Rodrigo Gil de Ontañón en 1561, e hai evidencias físicas da súa presencia entre os séculos 17 e 19. Este home, o Rodrigo Gil de Ontañón, pues é un arquitecto renacentista que fixo bastantes edificios na época. Se vos digo os nombres, os reconoceredes: a Catedral de Salamanca, de Segovia, o Colegio Fonseca, o Claustro da Catedral de Santiago. E el, este home, xa dixera que as lanzas deberían de ter unha medida de 84 centímetros, cando os tubos estes que se colocaron agora mesmo nas gárgolas do Hostal dos Reis Católicos están entre os 80 e os 90 centímetros. E isto é simplemente para salvar o balcón inferior, é o único que se lle engadiu o diseño orixinal, e tamén para compensar o vento que aí nesa zona domina do sudoeste e leva auga á fachada. Bueno, pois nada, tuvo que explicarse ali nunha conferencia na delegación compostelana do Colexio de Arquitectos de Galicia. E o señor debe de ter bastante, ainda que de Valladolid, debe de ter bastante retranca galega, porque contan na prensa que iniciou a conferencia con un montón de preguntas retranqueiras, claro. Poñémoslle un paraguas enriba do hostal, rachamos a fachada para meter uns tubos para levar a agua por dentro, e así varias preguntas que si entrades na prensa, bueno, pues botades unhas risas un rato. Moi ben, falando do Hostal dos Reis Católicos, que antes foi hospital, pois falamos dos hospitales. Os hospitais galegos levan anos enfrentándose a unha realidade que non deixou de crecer. Os pacientes maiores que despois de pasar polo hospital sufren un deterioro físico ou mental que lles impide regresar aos seus fogares. Pois isto é un mal grande, non? Porque a poboación galega está envellecida. As estancias, que claro, estou pensando, os de 70 cuidando dos de 90-100, non? Bien, as estancias chegan a alongarse ata 3 meses mentras atopan unha alternativa residencial para estes pacientes. Lugo e máis Vigo son as únicas áreas sanitarias con servicio de seriatría. Aquí hai unha entrevista na prensa en La Voz de Galicia, penso que o quitei, a Rocío Malfeito, que é a xefa deste servicio de seriatría no ULA, en Lugo,
Ela conta que estas situacións, cando ocurren, realmente descompoñen as familias e que a maioría das áreas sanitarias

¿Qué está previsto en Galicia? Bueno, pues que están previstos dos centros de cuidados intermedios, o sea, o paso entre hospital e a residencia. Os dous primeiros públicos en España, un vai a estar en Santiago e outro en Mos. Mira.

vamos cos deportes, falamos de balonmano, o Guardés, que ven de cosechar triunfos europeos. Bueno, pues ahora toca época de fichaxes. O Guardés firma a rapaza de Tui, Silvia Leiras, a primeira línea de 24 anos, procede do ICASA madrileño, da división de honra. Bueno, pues hasta teñen aí unha aposta pola xuventude, que aparte de repatriar a esta xogadora da casa, que esta campaña que acaba de terminar, bueno, destacou, parece bastante, na división de honra, que é a segunda de honra ouro, que é a segunda categoría, pola que fichou aí hai 2 anos no ICASA madrileño. Moi ben. Pois aí, reforzando a primeira línea con xuventude e dinamismo, din na prensa. Pois, ten 24 anos, xoga de central, ou desde un dos laterales. Moi ben. E a outra nova que anda pola prensa tamén, así que podemos destacar tamén, falamos de baloncesto, dunha rapaza que se retira da Liga Challenge. Jessica Kellinger deixa o baloncesto con 29 anos como MVP da Liga Challenge para irse a estudiar a Wisconsin un máster, mira tú. Moi ben, pois nada, deixa marchado Celta, no que xogou parece que de maravillas, eso de seguida. Mira, faltame a Anabel aquí para que o comente, que ela vai a mirar os partidos do Celta de baloncesto. Parece que xogou moi ben esta rapaz, está en 29 anos e ofreceronlle o clube o Celta renovar antes da final a 4 polo ascenso. Ela pediu uns días para pensalo, pero bueno, decidiu que vai a volver ao seu Wisconsin. Mira, cando falamos de un estudio hecho na Universidade de Wisconsin, bueno, pois existe, e hai xente que vai a estudiar ali, e podemos entrevistala porque debe falar bastante ben o español, digo eu. Leva un ano en Vigo e antes tuvo 6 anos xogando en Suecia. Moi ben, pois ala. Hai movimento, é o que toca nos deportes ahora mismo, non? Reorganizar, fichar, en fin, a ver como vamos. Vamos fatal de tempo. Vamos a poñer unha canción que levo falado moito e despois damos unha voltiña, se vos parece, pola senda. A min pareceme ben, porque como estou eu aquí ahora mismo de directora, pois a la pa diante, Cartas de Masaricos, do grupo Alana. E logo damos unha voltiña pola senda.

Ahora un WhatsApp, ¿no? Muy ben, bueno, pois imos de dar unha volta polo tempo se non fai tanto calor como a mañán a previsión é que chegamos aos 30 grados, esteamos así hasta o domingo, pero prácticamente toda esta semana e a que ven sobre os 24 grados vamos a andar, espérate, acá 24 máxima, 13 de mínima, hoxe. E logo xa caloreto, bueno, é o que toca. Que plans temos para por Vigo hoxe adiante? Espérate un momento, me acabo de perder eu aquí. Ah, sí. ¿Queredes ir a escoitar un programa de radio en directo? Pois, a ver, canto vos queda? Unha hora. Durante unha hora ainda vou a estar por aquí. Podedes achegarvos ata a cafetería. Nada, preguntades onde queda a radio. Asomadevos á ventana e vos poño uns cascos. Esa escoitades e mirades como fuchico eu aquí na mesa de son. E me contades algo tamén, E se non, tamén tendes proposta. A ver, a donde tendes que ir. O Ícaro Pub, en Pintor Colmeiro 3. Ás 9:30 da noite, vai a estar aí a Radio Galega co programa que se chama Como que non? É un programa de humor. O único que tendes que facer, porque a entrada é libre, necesitan saber canto aforo van a ter. Entón, escribirlles un mail. Como que non, radio? @gmail.com. Se non entrades en como na Radio Galega e aparecerá por ali tamén o enlace ao email. É moi bonito mirar se vos gusta a radio, mirar como se fai en directo. Con que miredes unha vez, en fin, xa tendes a experiencia no corpo. Bien, que máis pola cidade adiante? Bueno, se vos gustan as pelis, mirar o mundo a través do visual, estáse a celebrar o Festival Internacional de Series Ría de Vigo. Hoxe proxectase o primeiro episodio de Oasis, da productora Bambú, para Netflix. Vai a estar o seu director e máis os protagonistas, e despois vai a haber un coloquio. Donde? Isto ten que ver con todo o rollo este do mar, que se está celebrando aí no puerto. Pois as charlas no... donde dicen antes, no Real Club Náutico, en o Tinglado, que é ali donde están os barcos de, non os de Rothman, sino os naranjas, os que veñen a buscar os transatlánticos e os barcos grandes cando están fondeados diante da ría das Cíes. Me salen agora os nombres, os que eran os dueños de Povisa. Bueno, nada, aí no Tinglado do Puerto, ás 9 da noite. Entrada de balde, pero tamén tendes que reservar online. Entón, buscade en Serie Ría de Vigo, esa vos saltará o enlace. Moi ben, e de guapos que hai fotocol. Que máis? Máis cousas aí. A mí se presenta un libro na FNAC en Vialia, a 7 da tarde, Adolfo Santos, é o autor de Voluntad Atómica. Se vos gusta o cine, tamén, máis cine, na Casa da Cultura Galega, aí na Plaza da Princesa, ao lado do Sireno, ás 7 da tarde, hai unha peli documental Contra a Luz, co director Teo Manuel Abad, vai estar por ali, e Uxía Blanco, que é actriz. Isto das proxeccións, ahora mesmo teñen que estar disponibles os directores e os actores de unha maneira, bueno, ben para nos público, ¿no? Se nos gusta conocer os entresijos de como é un proyecto antes e despois, ¿no? E música, a ver, un par de propostas. Na Escalinato do Marco, ás 3 da tarde, que hora máis rara. Que calor. Que extraño esta hora. Bueno, pues despois de comer ou antes de comer ou cando pasedes por Príncipe, vai a estar unha cantante trompetista portuguesa facendo fusión entre jazz, funk, soul, rhythm and blues. A chavala chamase Jessica Pina. Pues nada, o concerto a esta hora pues ten que ver co motivo do Día de Portugal e o organiza o Consulado Xeral de Portugal en Vigo e máis o Camós. E ás 3 da tarde hai alguien paseando por Vigo, por Príncipe, ou irán a comer ou vin... Que horario máis extraño. Moi ben, e se vos gusta a música barroca, pois hai un ensemble en vigués integrado por Alejandro Rodríguez, que toca tiorba e a guitarra barroca, Álvaro González, viola de gamba, Alejandro Parra, violín barroco, e Sofía Villanueva, que toca o clavecín, e van a ofrecer un programa que se chama Ground, Terra, que inclúe pezas do barroco inglés escritas por
cinco ou seis autores que non vou ler o nombre. Seides, ou vos interesa este ensemble barroco, a cita é no Vitruvia, que agora mesmo ten outra ubicación, cerca da Plaza de Compostela, cando subides de aí, hacia o García Barbón, pues, na calle Reconquista 7. Concerto ás 8:30 PM, entradas 16 €. Moito ben. Pois isto, hai máis propostas pola cidade, pero estas son, non vamos a dar todas, eh? Isto son retazos. Buscade no Faro, na Voz, na Senda da Voz, ou buscade, pois, por exemplo, en A Movida, que tamén colgan todas as propostas da cidade. Moito ben. Pois nada, vamos a escoitar outra canción. A quen vamos a escoitar agora mesmo? Chan, charan, chan. Non sei a que meten aquí de música. Algo de música. Vamos a escoitar. Meten unha canción que teño aquí grabada, xa non sei de quen é. E falamos do cachibol. A ver que vos parece. Así, Familia Camaño. Son tan reconocibles polo toque de batería.

0: Moi boas.
1: Hola.
0: Estamos aquí as dúas en Praga, mima, que temos este maio de viaxes, así que vos mandamos unha apertaza dende aquí. Que ilusión, de verdad, e joe, que lembramos con muitísimo, muitísimo cariño dende a primeira entrevista que fixemos ali. E moi forte, que agora, pois non sei canto foron, 3 anos, 4 anos despois, pois estar facendo de Castrelos, bueno, un soño. Así que nada, pois agardamos vervos ali. Todas xuntas, que emoción! Pesiños.
2: Que agradecidas son. Pois estas son as fillas de Casandra, que cando saliu o cartel de Castrelos e que iban a estar aí, van a estar en Castrelos, pois mandaron aí un audio pequeniño. En ese momento andaban por Praga, mira tú. Dice aquí internets. No, dice, estaba buscando que día actuaban de Castrelos. O 16 de agosto, non é o día de San Roque. Vai a estar The Rapants, que tamén fixeron a súa primeira actuación aquí en Valladares no Revoltallo. A filla de Casandra, o que fixeron foi a súa primeira entrevista aquí no cuartiño da Radio Valladares. The Rapants, Eladio e Los Seres Queridos. Moi bien, pois, ala. Pois escoitamos aquí un avance, non? Do superconcerto de San Roque.

bueno, pues a la Forum, estes que enviñan sendo a quinquillada. Nada, é unha canción adicada a todos os que rematan curso e van a descansar pois un ratiño piquiniño. E ben, non sei se poñer outra canción ou contarvos a historieta. Pois con todos a historieta casi. Normalmente estes días esta tempada, pois casi o remate do programa algúns días, imos coller estes libriños que temos por aquí, tan amablemente nos agasallaron dende o Instituto de Estudios Vigueses, e imos coller pues o catálogo de bustos, monumentos conmemorativos e placas de Vigo de Mercedes Vangueses, que temos pendiente unha rutiña con ela, ou unha voltiña con ela, unha conversa sobre o que sacou novo sobre as esculturas na cidade, pero este para agora vale nos ben. Entón, onde imos parar? Eu penso que o ano pasado, non sei se lemos o da muller na emigración, pero vale nos ben porque hai unha ruta moi chula que comeza aí no Porto de Vigo, e como anda un montón de xente polo Porto de Vigo, e igual vos acercades vos pois o Real Club Náutico ou o Tinglado que teñen ali, que hai actividades estes dous días, pois igual vos apetece saber algo máis. Bien. Entón, vamos a falar do monumento á muller na emigración, que está aí na estación marítima, e a cidade de Vigo di así Mercedes no libro, que quiso deixar constancia do recoñecemento cara ás mulleres que ao longo da historia contribuíron e contribúen tamén co seu traballo á transformación da cidade. E esta peza de metal que ten colores lila e verde, policromada, está a entrada da estación.

a 8 de marzo, que está nas Camelias. Estáis aquí, pois foi inaugurada no 2002 cun espacio das reivindicacións feministas conmemorando o Día Internacional da Muller. Despois, si seguides caminando, o segundo punto é a Casa das Mulleres, que está na calle Romil, esta calle estreitiña que vais a de Camelias hacia o Paseo de Alfonso. Larga, non? Oscura, me parece a mí, pero é un atallo. Número 20, bueno, Romil número 20, está Casa das Mulleres como punto de encontro. E aí é moi interesante, algunha vez cando se podía falar libremente, porque agora todo pasa polo prensa do concello e se teñen a vente, dan a entrevista, si non, non. Pero no momento que podíamos falar libremente con quen quiséramos, falábamos coa xente da Casa da Muller, e a verdad que conta moi ben como... Bueno, pues contaban, abrían un moito espacio de como as mulleres que foron maltratadas son acollidas ali. Teñen un espacio de escoita moi, moi grande, ¿no? Moi bien, pois pues é un punto onde podes parar, entrar e coñecer un pouco que se fai desde ali. A terceira parada desta ruta é o Lavadoiro da Barroca, que recordou o traballo doméstico. E onde está o Lavadoiro da Barroca? Pois está nun lamentable estado de conservación. Un pouco... Eu penso que xa estaba nun lamentable estado cando se escribiu o libro e sigue estando. Onde carajo está? Eu penso que está baixando polo casco vello do Paseo de Alfonso para baixo, ¿no? Ali un espacio un pouco metido mal. Buscade ou preguntade. O punto 4 do roteiro corresponde, es que nadie lava, claro, si fuera que lavara, ¿no? A xente pues estaría un pouco mellor. O punto 4 corresponde ao barrio Mariñeiro do Berbés, que é o lugar de referencia da cidade no que se recorda o traballo das peixeiras, redeiras e demais. E outros puntos do... Eu recordo ainda as redeiras coser ali, cando nos iban a vacunar na estación marítima, ¿no? Os nenos, que pasaba o tren tamén. Outros puntos do roteiro sitúanse no casco antigo, onde se atopaba a imprenta de Juan Compañel. Desas máquinas tamén saíron os libros de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, en 1863, La Hija del Mar, 1859, e A Mi Madre, 1863, ambos de Rosalía, tres de Rosalía. O sétimo punto está na Rúa das Ostras, que recorda o traballo que realizaban as ostreiras doutros tempos nas praias de Cesantes ou Arcade. Ahora quedan dous, e son homes. E un deles contounos, non? Que a súa abuela, bisabuela, iban a abrir ali as ostras. Bueno, é unha parte máis do teatro turístico, non? O octavo, porque agora nas bodas non se comen ostras, non? Bueno, o octavo, que é moi lenta. O octavo está a punto desta ruta, está na Rúa da Cestería, que lembra a variedade de cestas que empregaban as mulleres no mercado para lavar no campo, ou para lavar, para traballar cousas, transportalas do campo. O noveno, e que equilibrio tiñan na cabeza as mulleres. O noveno, atópanse na Praza da Constitución, onde se desenvolvía o mercado o que acudían as mulleres a vender o que cultivaban e a mercar o que necesitaban. Entón, visitade o archivo Pacheco tamén, que tendes aí fotos moi bellas e fades unha realidade inmersiva da época. O décimo punto está na segunda planta da Biblioteca Central. Dende 2010 estableceuse aí o Centro de Documentación e Recursos sobre a Muller, Xénero e Igualdade, que fan moitas actividades que a veces contamos aquí tamén porque ven sendo interesante. O punto 11, 12, 13 do roteiro están localizados na Rúa do Príncipe e fan referencia a tres mulleres: a casa onde viviu Olimpia Valencia, a primeira licenciada en medicina en Galicia, hai casi 100 anos, 1925, aí no, 100 anos no, 101 anos, que barbaridade. Rosario Hernández Acalesa, que foi vendedora de periódicos detida durante a folga do 20 de xuño de 1936, despois, claro, Guerra Civil, torturada e asasinada. E por último, terceiro punto na calle do Príncipe representa a Urania Mella, que foi presidenta da Unión de Mulleres Antifascistas de Vigo, activista política no barrio de Lavadores, e que estivo en prisión na prisión antigua cárcel de Vigo, que o seu marco, onde despois ás 3 da tarde tenes este concerto de hai un concerto, ¿no? Polo Día de Portugal. Mezclan jazz e un pouco de todo. Vamos a ver, logo o último punto, 14, no, o 14

está na Ronda de Don Bosco, no que se denuncia a violencia de xénero, e o último en na calle Concepción Arenal. Con este nombre, xa non hai que dicir moito máis, non? E a ruta é adicada ás mulleres. Bueno, pois recorda as educadoras e pedagogas Concepción Arenal, Ernestina Otero, Antía Cal. Bueno, pois esta é unha rutiña moi interesante. Teñen código QR, como todo vai co código QR. Bueno, ides ata onde? Ostras, ata a Estación Marítima. Buscades este rectángulo vertical, está en lila e verde, e logo seguides o roteiro, un pouco cuesta para arriba, e despois para acabar no Arenal. E, pois, non vos digo que non o fagamos este ano, teño que buscar partener, porque eu sola non me animo. Sería moi aburrido, moi aburrido. Pero bueno, deixademe un tempo que hasta noviembre nos dá para organizar. O anoto aquí. Muy ben, que ben, Mercedes, un millón de gracias polo tempo e polo libro e por escribir tan como se dice, tan fácil, para, porque isto pode ser un peñazo ou pode facerse fácil e sencillo, que é o máis difícil do mundo, non? Algo complexo metelo sencillo. Muy bien. Instituto de Estudios Vigueses en Cánovas del Castillo, se está de salir na Estación Marítima. Pues, aquel edificio, eu digo feo, donde está encima o mercado do Berbés, pues ali está, terá unhas vistas ao mar estupendas, ¿eh? Nunca, pues mira, outro lugar para pasar a súa biblioteca. Vos reciben amablemente, buscade na web o horario. Muy ben, pues imos, ostras, xa terminamos o programa. Ala, remate, as 11:30 se me fai cortísimo ahora, pero bueno. É o que hai esta tempada. Vamos a marchar con un grupo daqui, da zona, que se chama Eseria, o tendes que conocer xa, porque en alguna vez temos falado con eles, creo. E nada, teño unha canción que se titula Todo é imposible. Mamá, que negativos. Bueno, vamos a escoitala. Mañá volvemos. Volvemos, mañán é xoves, non? Pues mañán contaremos outras historias. Pasade boa tarde, chao.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: ¿Cómo?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvido todo mundo a una nova edición de Infiltrados, a microsección de Isto e Galego, na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren tan semellantes en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son relevo, grado e posar.
0: Comecemos por relevo. En castelán, esta palabra se utiliza co sentido de acto ou efecto de cambiar algo. Porén, esta acepción non é correcta en galego. Nestes casos, debemos utilizar remuda. Si usaremos relevo para referirnos á forma que sobresae dun plano. Polo tanto, tampouco será aceitada na nosa lingua a palabra relieve.
1: Por certo, que falando de relevos, a inclinación dun relevo en galego mídese en graos, que non en grados. De feito, utilizaremos graos para referirnos tanto a unidade de medida de ángulos, temperaturas, bebidas alcohólicas e terremotos, como en xeral para cada un dos estados ou valores que pode ter unha cousa en relación de menor a maior. Tamén, no ámbito dos estudos, cando alguén chega a graduado ou graduada, é porque superou un determinado grao. Agora ben, é aceptable o uso da palabra grado na expresión facer algo de bo grado como equivalente de boa gana.
0: O terceiro infiltrado de hoxe o atopamos na palabra posar. Efectivamente, tanto en galego como en castelán, esta palabra define acción de permanecer en determinada postura para retratarse ou para servir de modelo. Pero ollo, porque se estamos a falar de depositar un obxecto nunha superficie, por exemplo, se deixamos momentaneamente unha carga no chan para coller folgos, non a estamos a posar, senón a pousar.
1: E con isto, nos despedimos até o próximo Infiltrados, desexando que sexan felices e que acepten os nosos consellos de moi bo grado. Ata logo!
2: A outra historia de Galicia. As guerras irmandiñas.
3: En anteriores capítulos de Isto e Galego,
4: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
5: Ve, xefe, non queren falar de nós, os irmandiños, e ademais din que somos un fracaso.
6: O que? O frasco será lo ti, eu diso non teño nada.
5: Pero Roy...
6: Nin Roy nin Rai, señor Xordo para ti, que xa metes farto coas túas lerias. A ver, como está a situación?
5: Eu diso non sei nada, pero está aquí a compañeira historiadora e xa nos conta.
6: Oh, pois que cante, que así é máis entretido todo.
7: Estamos na Galicia medieval e a cousa está moi mal. As irmandades foron constituídas para a defensa das campiñas. Os señores feudais abusan de nós como animais.
6: Nada, nada, datos, precisamos datos, que iso xa o sabemos. Ademais, teño un oído moi fino e estás a cantar fatal.
7: Perdón.
6: Pendón ti.
7: Son moitos os opresores nesta primeira guerra irmandiña. Os Osorio en Lemos e Sarria, os Andrade en Pontedeume, os Sarmiento, os Ulloas, os Sotomayor. Despois xa nos mosteiros, os bispos, os burgueses e os campesiños do que lles pertence.
6: Ai si, sí, aos Sarmiento hai que darlles un bo escarmento. Aos Andrade non hai que deixarlles castelo para herdar. A Irmandade Fusquenlla é honrosa sen igual e ten que deixar sinal.
8: Como se nota que o señor Xordo é un fidalgo da Coruña.
7: Sí, mago a que fracasedes e que a represión posterior sexa tan dura. O propio Roy Xordo morrerá nela. Pero eu direi que é o noso propio Robin Hood galego.
5: Ouviu, señor Xordo?
6: Eh? Que? Non, eu estaba pensando nos...
5: Nos castelos?
6: Que castelos? Non estamos para comer agora, pero a ti que che pasa?
5: E se nos fracasamos, que pasará?
7: Haberá unha segunda guerra chamada a Gran Guerra Irmandiña, que foi como unha verdadeira guerra civil, pois os irmandiños chegaron a ser máis de 80.000 persoas de variada e numerosa participación social.
5: E entón, cando gañamos?
7: Pois non. Pedro Osorio, Alonso Lanzós e Diego de Lemos, entre outros, o intentaron, chegando a destruir 130 castelos.
9: Cúntalle, cúntalle dos arcabuces.
5: E ti quen ves sendo?
9: Son Pedro Madruga. Desde Portugal chego co contraataque feudal e contando tamén co apoio doutros nobres e forzas do arcebispo de Santiago de Compostela.
7: E tamén empregan unha mellor tecnoloxía de guerra. Os arcabuces son antigas armas de fogo portátiles que disparan por medio dunha mecha.
5: Sí? Que pasada. Claro, a que Madruga deu súa axuda. Total, que a voz do comezo tiña razón.
7: Témome que sí.
5: Ben, pois nada. Señor Xordo, imos de cañas.
6: Pero como que coñas? Que coñas? Nin que coñas? Déixate de coñas, que estamos nunha guerra. Aquí a xente tamén pasa un montón, ¿eh?
3: Ben, como dicíamos,
4: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o Reino de Galicia foi incorporado á Coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na Idade Moderna.

0: outra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego.
1: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
0: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
1: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
0: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
1: Entón son o mesmo que nos e vos?
0: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito, nos somos persoas preparadas para todo, e tería sido correcto. Pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
1: Ui, non sei se o entendo ben.
0: Mira, por exemplo, onte fun xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen, ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón. E todos, nos, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nos, porque non éramos un grupo definido.
1: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nos nunca deixamos de aprender.

0: escoitas Cuac FM e isto é galego. Vaites, como se non os souberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adivinha. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
1: Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o perro a palabra gochada.
0: Moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
2: Eu o escoitei moitas veces cando vou ao baile.
3: Eu non. E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avoa o que era.
2: Agora xa o sabes?
3: Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
2: Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo.
3: Ah, pois moi ben, pois a próxima vez que saque boas notas, idesme ouvir todos.
0: Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
4: 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito, ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
5: 2. Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
6: Tres, voz de algunos animales.
0: Ahora sí, ¿no? A número dos, ¡ea correcta!
5: ¡Sí! Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
0: E como se chama ese berro? ¡Claro! ¡Aturuxo!

0: ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
1: Bueno, se cadra.
0: ¿Cómo que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Chisa!

なあれ。I don't think so. Where is it? Here it is. Ah, Nectarine.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

なあれ。I don't think so. Where is it? Here it is. Ah, Nectarine.

Bueno, o prometido es débeda. E hoxe iniciamos o programa con o segundo LP de Jus, o supergrupo de Virxilio da Silva. Bueno, un dos supergrupos que ten. O caso es que vimos descoitar esta magnífica peza co título de Supernova. E pasamos ao seguinte, que é Eric de Muro, un baixista e productor veneciano do que xa escoitamos algo por aquí, do seu LP que ven de sair Simulacra, imos escoitar Railroad Ties.

E agora imos con Lagartijeando, o proxecto de Marty Zundel e do seu novo EP Pirikuta. Escoitamos La Rinconada.

E tratando de non esquecer o xenocidio que sufre Gaza e a parte sur do Líbano, volvemos co disco de Bonner Kramer e Traston Moore, They Came Like Swallows, dedicado aos nenos masacrados en Gaza e agora tamén en Líbano. Escoitamos Urn Burial.

E agora revisitamos o terceiro disco dos Mao Verde, formación tan implicada na ecoloxía e na busca dun mundo mellor como en facer grandes composicións como esta Serpentear.

Outro día coñecín na jam da cantina do centro goianés a un tipo que tocou o Hammond e a batería, e logo suben que era guitarrista, un tal Pablo Leira, que pasou becado na Berkeley e obtivo varios premios. Publicado creo que só ten este álbum, Dirt, Wood and Grass, do 2023, no selo Ferrol Records, con música que agora chaman americana, onde canta e está acompañado por Álvaro Lamas coa súa steel guitar, Pepe Coira a harmónica, Rafa Pereira ao baixo e Cabe García a guitarra e ao banjo. Escoitamos You Have Been...

Festival Sin Sal estende a súa programación ao Camiño Portugués para explorar o patrimonio industrial vigués e as súas orixes musicais. A programación, que se desenvolverá do 31 de xullo ao 2 de agosto, inclúe propostas en Braga, directos entre bloques de granito e naves portuarias en Vigo, concertos secretos no Museo do Mar e un feche no Mosteiro de Oia. Alondra Bentley, María Rodés e las nietas del Charlie serán algunas das protagonistas dunha fin de semana que tamén contará, como en San Simón, cun cartel secreto na xornada do sábado. Escoitamos a nieta del Charlie nesta conjunta.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación con recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 e en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedementos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou que queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do Parque Eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificiosa xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedementos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestructura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos estreitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra, na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Ponlle proa de feita da Ría de Arousa. Depende de nós. Movilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para movilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está emitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Benvidos e benvidas a este Experta en Valladares de nova tempada, o seu segundo programa desta tempada que comeza xa, casi cobran. Nada, ides escoitar a miña voz que vai a guiar, bueno, pues este magazín durante pues, primavera, casi verán, hasta o veroño, prácticamente hasta novembro. Bueno, repito un poquinho porque igual non vos enterastedes ou non sintonizastedes onte ou non seguides as redes sociais ou Facebook concretamente ou Twitter. O programa vai a durar o magazín en directo unha hora e media, 90 minutos, como unha peli. Estades acostumbrados a sintonizar de 11 a 12, pois aí ides escoitar música de continuidade de piratona, porque nos rematamos as 11 e media. O mismo para os que estades escoitando a repetición, que sempre as 8, pues, salides do choi ou a donde queira que vos movades, moitos escoitades a radio no coche a esa hora, o programa na radio do coche, pois as 9 e media, chimpún, este Experta Valladares. Moi ben. Bueno, pues dito isto, hoxe é mércores, que traemos? Pues seguimos un pouco a estructura que nos funciona, nos vai ben, nos é cómoda, parece que non hai disgustos por aí fora, polo menos cando falamos con vos, ai, escoitei vos e tal. Pues os mércores traemos deporte a primeira hora, así que hoxe imos descubrir ou recoñecer un deporte que xa hai bastante tempo que anda por aquí nas nosas vidas, 20 algo de anos, penso. En España, que se chama o cachibol. E o cachibol é unha mezcla de voleibol, pero sin tanto esfuerzo físico. Ten un pouco de historia, porque o truxo Antonio Piñeiro, un señor de Ourense, mirou, descubrino ali en México, cando andaba dando unhas conferencias, perso, nun congreso de educación física na Puebla, e mirou que a xente xogaba na rúa, como xogaban o balón, e pareceulle interesante, gravou un vídeo, foi a un entrenamiento, truxo pa Vigo, onde vive, e logo máis tarde, pois entonces formaron equipos en Ourense, en Coruña, en Lugo, e así estendéndose un pouco por España. Solo que a diferencia que o cachibol aquí, bueno, pues o xoga. Mirad un vídeo, buscad en internet. Nos temos un pequeniño vídeo aí do equipo de Valladares no Facebook. Pois o cachibol aquí é mixto. Alá, pues no, hai homes e mulleres, porque hai máis cantidade de equipos. Bueno, este home tamén, Antonio Piñeiro, por si vos interesa moito, moito, moito, moito, tamén publicou un libro sobre o cachibol. A ver. Chin chin, cachibol, el deporte de la eterna juventud. Aunque a media de edad, que xoga o cachibol, ten entre 50 e 70 anos. Pero, oyes, juventud, divino tesoro. Muy ben, pois imos a falar con Pedro. Pedro é o responsable de que, bueno, se formara un equipo de cachibol aquí en Valladares e haya xente adestrando ou xogando ou pasando ben, porque isto ten moito de lúdico tamén. No cole igresa, no pabellón do cole igresa, no verán xogarán, os miraredes por aquí arriba, no aparcamiento, nas pistas de tenis. Bueno, pois xa non lo contará Pedro nun ratiño. Que máis? Oxe tamén imos conversar sobre o racú, os que vos gusta o arte, concretamente o arte da cerámica. Xa sabedes o que para os ignorantes como a min é unha técnica xaponesa de cocción da cerámica. En Nigrán hai unha escola de cerámica que é a máis antiga de Galicia, e aí celebran dende casi os orixes da escola, dende hai 23 anos, unha semana, a semana do racú, é como o fin de curso, a despedida, aínda que isto ten 2 meses de preparación previa dos diseños, de conocer un pouco a técnica. Vai nos contar un pouquiño Emilia Guimeráns, que é a profe aí na Escola de Cerámica, que ben o pasan, como é a técnica e así. E que máis? E se nos dá tempo, teño por aquí uns libriños que sempre nos chegan do Instituto de Estudios en Vigueses e Historia Local. Entón, bueno, se nos dá tempo, damos unha voltiña, porque ainda estou collendo punto aquí o programa, despois de tanto tempo de parón. Non sei vendirme moi ben para que me cheguen entre a música, as conversas, estes pequenos retazos, moi ben, de historia local. E con que imos ir agora? Imos ir agora co Santísima Volta pola Prensa, que todos os días damos unha voltiña. Ui, perdón.
para por las follas de prensa o por lo clic en internet para mirar cómo está un mundo mundial.

Pois ben, pois primeira parada pola prensa. Xa sabedes que lemos sempre o que temos aquí na a man, na barra do bar. Estamos emitindo dende a cafetería do Centro Cultural de Valladares. Podíamos salir á terraza, pero aínda non. Dende o cuartiño que hai aquí, compartido coas capas das rondallas, os xogos de mesa do... xa non se xogan os xogos intersociais, penso que non, pero bueno, un pouco almacén, e tamén estamos almacenadas nos xunto con un montón de libros do fondo local da biblioteca, que en algún momento tamén escoitaredes historias de aí. Bien, bueno, pues collemos os tres periódicos, La Voz, El Atlántico e Máis o Faro, pues collemos así, dúas noticias de cada, que normalmente non son as de portada, son as máis piquirrichiñas, pero os arrancamos coa de portada. Unha en Vigo, unha enquisa a visitantes de todo o Parque Nacional das Illas Atlánticas, feita polo CSIC, que é o Centro Superior de Investigacións Científicas, bueno, pois conta que a maioría da xente que fixo a encuesta vai aceptar ou aceptaría un suplemento de cartos destinado a cuidado do espacio protexido, dispuestos a pagar entre 2 e 5 euros, o sea, 3. Bueno, pois xa escoitaredes na prensa, bueno, sí, igual mañán hai reaccións, pero xa na radio, se poñes outras emisoras, habrá tertulia por aí, e o alcalde dirá que isto e que lo outro, aí la xunta. Bien, o estudio do CSIC é máis amplio e tamén é unha encuesta sobre o Parque das Illas Atlánticas. Bueno, pues calificou o coñecemento dos visitantes das distintas especies que aí habitan. Por exemplo, a gaviota pati amarilla, que a conoce casi todo o mundo, o cormorán, tamén, cormorán moñudo, casi o 90% da xente que pasou por ali, o eucalipto. Bueno, estas son as especies máis coñecidas, pero o interesante do estudio é que moi pouquiños, un cuarto dos enquisados, conocían a existencia da rata negra nas illas. Creo que hai moitas na que está sola, na San Martiño, que é un roedor invasor, que é unha especie que ameaza a outras especies de aves que se comen os ovos prácticamente. Bueno, pues nada, hai un roedor grande na illa. Rata negra, nunca mirei unha rata negra. Moi ben. Na Nova conta máis cousas, que a provisión de visitantes para este ano, que van a pasar polas illas atlánticas, ONS, CIES, e logo penso que Sálvara tamén, está incluído aquí, son máis de 500, medio millón de personas, 500.000 persoas, e o 84% van a chegar aquí nos meses de verán. E como complemento a Nova, isto sí que é o máis interesante, se está celebrando estes días o Congreso do Mar, hoxe máis mañán, van a se reunir en Vigo un montón de referentes da industria marítima, o turismo, o deporte náutico, falarán da tasa, digo eu, tema de conversación aí tamén. É moi interesante, porque eu mirei o programa, buscade o Congreso del Mar, Real Club Náutico Vigo. Poñade Congreso del Mar Vigo, esa vos sale todo o programa, para coñecer as charlas e as actividades hoxe que van de turismo, deporte náutico e sostenibilidade, e mañán de empresa, innovación, emprendimiento e gastronomía vinculadas ao ecosistema marítimo. Está todo quisque aí. Son de balde, o único que hai que inscribirse. E mañán, así como colofón, pois vai a estar Carlos Núñez, o músico, non o pai, o músico, e vai a falar da súa influencia na trayectoria pues, artística máis personal, a influencia do mar nel. E vai a dar o concerto ás 12:30 no Clube Náutico de Vigo, que tamén está de aniversario, 120 anos. Ten aí o 120 anos, madre mía. 120 anos, teño que facer a conta, perdón. No 1906 empezou a construir, fíjate como pasa o tempo. Bueno, e hai outra nova pola prensa, que esta me parece tamén moi interesante. Crema solar, auga e espacios climatizados. Así vais a combatir o estrés térmico nos asteleiros de Vigo. Bueno, pois estaban a voltas co novo convenio do metal na provincia de Pontevedra, que ademais da subida do salario nun 15%, contempla como cousa novedosa a posibilidade de adaptar os horarios de traballo para evitar os momentos de maior insolación. E ali debe de facer, están expostos ao frío e ao sol, ao vento. Bueno, os asteleiros, varadeiros e muellas de reparación tamén deben de habilitar unha zona de sombra
ou espacio climatizado con agua potable fresca para poder hidratarse de xeito constante durante a xornada. E poderán propoñer horarios distintos ou adaptacións da xornada que permitan evitar as horas de maior insolación e estrés térmico. E entón, por exemplo, o mes de xullo, a xornada pues vai a ser intensiva na, tanto na construcción e na reparación naval. A CIGA considera que é insuficiente solamente un mes. Aunque, claro, o mes de agosto moitos están parados, non? Se queredes máis información, pues buscade na prensa, que estos son o máis destacado, ¿no? Pero hai máis puntos do convenio. Ou senón, se conoces a alguén que traballe no metal, pues lle preguntades tamén. Compañero del metal. E que máis? Ah, como curiosidade. O sea, as novas de Vigo veñen simpáticas. Se paseades pola zona dos Asteleiros, a que falamos deles, igual miraredes as obras de un pesquero que quedou encallado en Armada. O subían para as gradas para repararlo e durante a maniobra quedou, bueno, pues un pouco escorado. E entón, hoxe, bueno, esperando que pola noite subira a marea, poderán reflotalo ou recolocalo. E as obras. O traballo ainda durará o largo da mañán, ainda podedes pasar por ali e miralo. Bien, vamos con Galicia. Bueno, e en Galicia, que? Pois imos ata Compostela. O arquitecto que puso as lanzas de cobre as gárgolas do Hostal dos Reis Católicos pues tuvo que explicarse. Día así, serán máis ou menos largas, pero son a mellor solución. Fernando Cobos e o seu equipo confirman a existencia previa dos caños de cobre tamén entre os séculos XVII e XIX en este edificio dos Reis Católicos. Esta proposta inicial de colocar caños metálicos afixo, pues buscaron no arquivo, Rodrigo Gil de Ontañón en 1561, e hai evidencias físicas da súa presencia entre os séculos XVII e XIX. Este home, o Rodrigo Gil de Ontañón, pues é un arquitecto renacentista que fixo bastantes edificios na época. Se vos digo os nombres, os reconoceredes: a Catedral de Salamanca, de Segovia, o Colegio Fonseca, o Claustro da Catedral de Santiago. E el, este home, xa dixera que as lanzas deberían de ter unha medida de 84 centímetros, cando os tubos estes que se colocaron agora mesmo, no, nas gárgolas do Hostal dos Reis Católicos, están entre os 80 e os 90 centímetros. E isto é simplemente para salvar o balcón inferior, é o único que se lle engadiu o diseño orixinal, e tamén para compensar o vento que aí nesa zona domina do sudoeste e leva auga á fachada. Bueno, pues nada, tuvo que explicarse ali nunha conferencia na delegación compostelana do Colexio de Arquitectos de Galicia. E o señor debe de ter bastante, ainda que de Valladolid, debe de ter bastante retranca galega, porque contan na prensa que iniciou a conferencia con un montón de preguntas retranqueiras, claro. Poñemoslle un paraguas enriba do hostal, rachamos a fachada para meter uns tubos para levar a agua por dentro, e así varias preguntas que si entrades na prensa, bueno, pues botades unhas risas un rato. Moi ben, falando do Hostal dos Reis Católicos, que antes foi hospital, pois falamos dos hospitales. Os hospitais galegos levan anos enfrentándose a unha realidade que non deixou de crecer. Os pacientes maiores que despois de pasar polo hospital sufren un deterioro físico ou mental que lles impide regresar aos seus fogares. Pois isto é un mal grande, non? Porque a poboación galega está envellecida. As estancias, que claro, estou pensando, os de 70 cuidando dos de 90-100, non? Bien, as estancias chegan a alongarse ata 3 meses mentras atopan unha alternativa residencial para estes pacientes. Lugo e máis Vigo son as únicas áreas sanitarias con servicio de seriatría. Aquí hai unha entrevista na prensa en La Voz de Galicia, penso que o quitei, a Rocío Malfeito, que é a xefa deste servicio de seriatría no ULA, en Lugo,
Ela conta que estas situacións, cando ocurren, realmente descompoñen as familias e que a maioría das áreas sanitarias teñen convenios ou acordos con entidades ou fundacións sociosanitarias ás que recurren para dar salida cando se producen estas situacións. Na de Santiago, na de Barbanza, por exemplo, hai 4 acordos con centros. Na de Ourense, convenios coa Fundación San Rosendo, a Fundación Dorzán e a Residencia Val de Monterrey. E esta é unha carencia do sistema sanitario español, que son as unidades de media estancia ou hospitales de crónicos, que permitan aos pacientes recuperarse sen ter que ocupar unha cama de agudos nos hospitales. Que está previsto en Galicia? Bueno, pues que están previstos 2 centros de cuidados intermedios, o sea, o paso entre o hospital e a residencia. Os 2 primeiros públicos en España, e un vai a estar en Santiago e outro en Mos. Mira.

Vamos cos deportes. Falamos de balonmano, o Guardés, que ven de cosechar triunfos europeos. Bueno, pues agora toca a época de fichaxes. O Guardés firma a rapaza de Tui, Silvia Leiras, a primeira línea de 24 anos, procede do Icasa madrileño, da división de honra. Bueno, pues hasta teñen aí unha aposta pola xuventude, que aparte de repatriar a esta xogadora da casa, que esta campaña que acaba de terminar, bueno, destacou, parece bastante, na división de honra, que é a segunda de honra ouro, que é a segunda categoría, pola que fichou aí hai 2 anos en no Icasa madrileño. Moi ben. Pois aí, reforzando a primeira línea con xuventude e dinamismo, din na prensa. Pois, ten 24 anos, xoga de central, ou desde un dos laterales. Moi ben. E a outra nova que anda pola prensa tamén, así que podemos destacar tamén, falamos de baloncesto, dunha rapaza que se retira da Liga Challenge. Jessica Kellinger deixa o baloncesto con 29 anos como MVP da Liga Challenge para irse a estudiar a Wisconsin un máster, mira tú. Moi ben, pois nada, deixa marchado Celta, no que xogou parece que de maravillas, eso de seguida. Mira, faltame a Anabel aquí para que o comente, que ela vai a mirar os partidos do Celta de baloncesto. Parece que xogou moi ben esta rapaz, está en 29 anos e ofreceronlle o clube, o Celta, renovar antes da final a 4 polo ascenso. Ela pediu uns días para pensalo, pero bueno, decidiu que vai a volver ao seu Wisconsin. Mira, cando falamos de un estudio hecho na Universidade de Wisconsin, bueno, pues existe, e hai xente que vai a estudiar ali, e podemos entrevistala porque debe falar bastante ben o español, digo eu. Leva un ano en Vigo e antes tuvo 6 anos xogando en Suecia. Moi ben, pois ala, hai movimento, é o que toca nos deportes ahora mismo, non? Reorganizar, fichar, en fin, a ver como vamos. Vamos fatal de tempo. Vamos a poñer unha canción que levo falado moito e despois damos unha voltiña, se vos parece, pola senda. A min pareceme ben, porque como estou eu aquí ahora mismo de directora, pois a la pa diante, Cartas de Masaricos, do grupo Alana, e logo damos unha voltiña pola senda.

Ahora un WhatsApp, ¿no? Muy ben, bueno, pois imos de dar unha volta polo tempo se non fai tanto calor como a mañán a previsión é que chegamos aos 30 grados e estemos así hasta o domingo, pero prácticamente toda esta semana e a que ven sobre os 24 grados vamos a andar, espérate, acá 24 máxima, 13 de mínima, hoxe. E logo xa calorezo, bueno, é o que toca. Que plans temos para por Vigo hoxe adiante? Queredes ir a escoitar un programa de radio en directo? Pois, a ver, canto vos queda? Unha hora. Durante unha hora ainda vou estar por aquí. Podedes achegarvos ata a cafetería. Nada, preguntades onde queda a radio. Asomadevos á ventana e vos poño uns cascos. Esa escoitades e mirades como fuchicoeo aquí na mesa de son. E me contades algo tamén, eh? E se non, tamén tendes proposta.

máis pola cidade adiante. Bueno, se vos gustan as pelis, mirar o mundo a través do visual, estáse a celebrar o Festival Internacional de Series Ría de Vigo. Hoxe proxectase o primeiro episodio de Oasis, da productora Bambú, para Netflix. Vai a estar o seu director e máis os protagonistas, e despois vai a haber un coloquio. ¿Dónde? Esto ten que ver con todo o rollo este do mar que se está celebrando aí no puerto. Pues as charlas no... donde dicen antes, no Real Club Náutico, en o tinglado, que ali donde están os barcos de... non os de Rothman, sino os que... os de... os naranjas, os que veñen a buscar os transatlánticos e os barcos grandes cando están fondeados diante da ría, das CIES. Bueno, me salen ahora os nombres, os que eran os dueños de Povisa, ¿no? Bueno, nada, aí no tinglado do puerto, as 9 da noite. Entrada de balde, pero tamén tendes que reservar online. Entón, buscade en Serie Ría de Vigo, esa vos saltará o enlace. Muy ben, e de guapos que hai fotocol. Que máis? Máis cousas aí. A mí se presenta un libro na FNAC en Vialia, a 7 da tarde, Adolfo Santos, é o autor de Voluntad Atómica. Se vos gusta o cine, tamén, máis cine, na Casa da Cultura Galega, aí na Plaza da Princesa, ao lado do Sireno, ás 7 da tarde, hai unha peli documental Contra a Luz, co director Teo Manuel Abad, vai estar por ali, e Uxía Blanco, que é actriz. Isto das proxeccións, ahora mismo teñen que estar disponibles os directores e os actores de unha maneira, bueno, ben para nos público, ¿no? Se nos gusta conocer os entresijos de como é un proyecto antes e despois, ¿no? E música, a ver, un par de propostas. Na Escalinata do Marco, ás 3 da tarde, que hora máis rara. Que calor. Que extraño esta hora. Bueno, pues despois de comer ou antes de comer, ou cando pasedes por Príncipe, vai a estar unha cantante trompetista portuguesa facendo fusión entre jazz, funk, soul, rhythm and blues. A chavala chamase Jessica Pina. Pues nada, o concerto a esta hora pues ten que ver co motivo do Día de Portugal, e o organiza o Consulado Xeral de Portugal en Vigo, e máis o Camós. E ás 3 da tarde hai alguén paseando por Vigo, por Príncipe, o irán a comer o vin... que horario máis extraño. Muy ben, e se vos gusta a música barroca, pues hai un ensemble en vigués integrado por Alejandro Rodríguez, que toca tiorba e a guitarra barroca, Álvaro González, viola de gamba, Alejandro Parra, violín barroco, e Sofía Villanueva, que toca o clavecín, e van a ofrecer un programa que se chama Ground, Terra, que inclúe pezas do barroco inglés escritas por 5 ou 6 autores que non vou ler o nombre. Se ides ou vos interesa este ensemble barroco, a cita é no Vitruvia, que agora mesmo ten outra ubicación cerca da Plaza de Compostela, cando subides de aí hacia o García Barbón, pues, na calle Reconquista 7. Concerto ás 8:30 da tarde, entradas 16 euros. Moito ben, pues isto. Hai máis propostas pola cidade, pero estas son, non vamos a dar todas, ¿eh? Estos son retazos. Buscade no Faro, na Voz, na Senda da Voz, ou buscade, pues, por exemplo, en A Movida, que tamén colgan todas as propostas da cidade. Moito ben. Pois nada, vamos a escoitar outra canción. A quen vamos a escoitar agora mesmo? Chan, charan, chan. Non sei a que meten aquí de música. Algo de música. Vamos a escoitar. Meten unha canción que teño aquí grabada, xa non sei de quen é. E falamos do cachibol. A ver que vos parece. Así, Familia Camaño. Son tan reconocibles polo toque de batería.

0: Moi boas.
1: Hola.
0: Estamos aquí as dúas en Praga, mima, que temos este maio de viaxes, así que vos mandamos unha apertaza dende aquí. Que ilusión, de verdade, e joe, que lembramos con muitísimo, muitísimo cariño dende a primeira entrevista que fixemos ali. E moi forte, que agora, pois non sei canto foron, 3 anos, 4 anos despois, pois estar facendo de Castrelos, bueno, un soño. Así que nada, pois agardamos vervos ali. Todas xuntas, que emoción. Besiños.
2: Que agradecidas son. Pois estas son as fillas de Casandra, que cando saliu o cartel de Castrelos e que iban a estar aí, van a estar en Castrelos, pois mandaron aí un audio pequeniño. En ese momento andaban por Praga, mira tú. Dice aquí internet. No, dice, estaba buscando que día actuaban de Castrelos. O 16 de agosto, non é o día de San Roque. Vai a estar The Rapants, que tamén fixeron a súa primeira actuación aquí en Valladares, no Revoltallo. A filla de Casandra, o que fixeron foi a súa primeira entrevista aquí, no cuartiño da Radio Valladares. The Rapants, Eladio e Los Seres Queridos. Moi bien, pois, ala. Pois escoitamos aquí un avance, non? Do un superconcerto de San Roque.

0: A ver, vamos a Tanigram, pero vamos a Tanigram porque hay cosas muy interesantes, ao lado, pequeniñas, pero que nos abren moito a mente. Neste caso, falamos de cerámica, de unha técnica de cocción que se chama raku, xaponesa, Emilia Guimeráns, que esa profe, vasnos a contar un pouquiño desta semana que facedes desde hai unha chea de anos, ¿no? Adicada a esta técnica de cocción.
1: Pois si xa levamos, este ano fixemos a 37 edición de, chamamos Raku según Nigrán, ¿no? Que se fai na escola municipal do concello, por suposto, de Nigrán, e é unha técnica que, digamos, que a desenrolan os xaponeses no siglo XVI. Ao largo deste tempo, ¿no?, de todo ese tempo, chega, digamos, a Europa o coñecemento desta técnica, que é unha técnica decorativa, ¿no?, ao fin e ao cabo. Digamos que esa técnica vai evolucionando no tempo, ¿no? Entonces nos facemos un pouco a versión máis americana, ¿no?, porque cando se reducen, digamos, que as pezas, preparamos as pezas e despois, durante a semana, as persoas que participan as pintan. Entonces traemos un forno especial de gas. Entonces as introducimos no forno e ao chegar a unha temperatura máis ou menos de 900 grados abrimos o forno, co cual as pezas están ao roxo vivo, hai que collelas con as pinzas e as introducimos en uns bidóns e botamos el rin, as tapamos e aí facemos unha reducción, cosa que nun inicio os xaponeses non facían, ¿no? Pero, como decía, ao largo do tempo se foi variando, digamos, foron aparecendo como diferentes modalidades dentro do raku. Isto sería un pouco así en líneas xerais a técnica en sí.
0: Eu non sabía que a cerámica se convertía ao roxo vivo como se fora o ferro nunha fundición.
1: A cerámica, claro, digamos que nos traballamos con a terra, con os barros, ¿no? Hai diferentes tipos de barros con diferentes tipos de temperatura, pero para que a terra apodamos o que fagamos con a terra se convirta en cerámica, sempre ten que pasar polo lume, se xa gas ou leña ou eléctrico, ¿no?, a fonte de calor. Sí, o que pasa que tens que ir subindo pouco a pouco a temperatura, digamos que os 800 vai variando a cor, ¿no?, das pezas que están dentro do forno, pero en 800 xa están ao roxo, ao roxo vivo. 900 máis podese chegar a 1300, claro, en esa temperatura todavía están máis incandescentes as pezas, ¿no? Pero sí, se poñen ao roxo vivo, chegan a esa temperatura, digamos, que nunha cocción normal se apaga o forno e se deixa que vaya baixando a temperatura hasta 100 grados, entonces xa podemos abrirlo. Pero nesta técnica de raku, a peculiaridade que ten é esa, que se abre o forno a esa temperatura, a 900, claro, é moi sorprendente esta técnica porque, claro, cando se abre o forno ves todas as pezas ao roxo vivo, eso é es moi espectacular, ¿no? Claro. E como se sacan, se moven con as pinzas e todo. É unha técnica tamén moi participativa, ¿no? Porque unos teñen que sacar as pezas, outros teñen que botarse rin, despois hai que lavalas unha vez que estén frías. Está moi... É moi divertida tamén.
0: O que o mira por primeira vez, o alumno que o mira por primeira vez, ten que quedar maravillado, ¿no?
1: Siempre se oye un guau. A sorpresa é total, ¿no? Porque non é algo que podamos ver todos os días, ¿no? Todo o roxo vivo, ¿no? Entonces sí, pero para os que a ven a primeira vez é sorprendente, por suposto, pero eu que levo pues, xa moitos racus encima, para mí sempre é sorprendente tamén, ¿no?, ver esa imaxe, ¿no?, de todo o roxo vivo, o cambio que fan, ¿no?, porque os esmaltes con que se pintan as pezas ou as cubertas que utilizas, pois, claro, as ves en color como se si fuera un caramelo derretido, non? E despois, ao metelas no serrín, no fume, pois as cores cambian. Entón, claro, a sorpresa ven despois, non? Cando ves o resultado final, porque nunca sabes exactamente o que te pode sair.
0: E que tipo de pezas tendes este ano, por exemplo, fixestes este ano?
1: Ui, pois moi variado, a xente ten moita imaginación, entonces hai un pouco de todo, pois hai desde as máis clásicas, de que poden ser boles ou cuncas ou vasijas, ou modelados, ¿no? Ou pezas como máis intrincadas. Os nenos pois fan toda a súa fantasía, pode haber cousas máis utilitarias, cousas que son máis escultóricas, sí. É variado. Non é que haxa unha liña, sino que depende da imaginación de cada persoa.
0: Con esta técnica, por exemplo, pódense facer vaiselas ou non está pensada para iso?
1: Pódense facer vaiselas, sí. De feito, a técnica nace en Xapón, un pouco, non é que nazca, pero donde colle máis reconocimento é asociada á ceremonia do té, o sea, para os boles que les utilizan para beber ou para facer o té, sí, claro que pode ser utilitaria e non é tóxica, digamos, ¿no? O sea, cuberta, se utilizan cubertas que son aptas para uso culinario.
0: Bueno, pues xa son uns cantos séculos de evolución da técnica racú.
1: Pois sí, pois xa van, non sei, pois desde 16,
0: estamos no 20,
1: siglo 16 hasta pois, 21. Xa, casi 5.
0: Bueno, ti como a descubriches, Emilia?
1: Como a descubrí?
0: E como decidiches poñela en práctica tamén no, na escola, non? Porque a mellor igual...
1: Sí, es que a escola... quen comenzou a dar clases, a impartir clases na Escola de Cerámica Municipal de Nigrán foi Miguel Vázquez, ¿no? Un gran ceramista que tamén foi o profesor da EMAO, ¿no? da Escola de Vigo. Él, en un momento dado, foi pois, a Cataluña, a Viu, como facían esta técnica, e claro, por supuesto, lle pareceu sorprendente cando viu, voltou para Vigo, pois dixo, hai esta técnica, vamos a investigar, a ver como facemos, e anos máis tarde collín eu o cargo de levar a escola de Nigrán, e pensamos, por que non empezamos a facer racú con e vemos a ver que tal. Por suposto, a partir da Eixa, foi a maneira en que eu a coñecín, claro, nos, pois a partir do primeiro, pois xa levamos 37.
0: Sí, sí. Pero hai toda unha preparación previa na escola, ¿no? Cantos meses anteriores traballades para a elaboración destas pezas?
1: Pois dentro do programa que facemos ao largo do curso dedicamos como diferentes tramos, ¿no? E digamos que o último tramo da programación é a preparación das pezas de racú. Lle dedicamos como 2 meses. Dos meses antes eles están traballando con as formas, as betcoitamos, eso quere decir que entran primeiro no forno, as cocemos pues, máis ou menos a 1000 grados, e deixamos todo preparado para esta semana. A semana de racú. Cando as pintan e as terminan.
0: E agora, que fan coas pezas?
1: Bueno, oxe, pues, se ven todos os resultados de todas as pezas que estuvimos cocendo este ano, que son bastantes. Bueno, é un pouco como unha mini exposición donde podemos comentar, pues mira que ven esta, pues aquí lle falta un pouco, ou este salió un pouco máis aguado. Bueno, recollemos, e xa nos despedimos hasta o ano que ven.
0: Hasta o próximo racú.
1: Bueno, hasta que empece o curso. Sí, empezamos en octubre. O que pasa co racú, digamos que é o último que facemos da programación do ano.
0: Racú significa en bopeche, ¿no? ¿Qué significa en xaponés? Igual xa cho preguntaron 1000 veces,
1: pues,
0: pero...
1: Sí, no, pues está ben. Racú, digamos que como un apelido xaponés, porque o emperador, cando se lle fixo toda a vaisela para a ceremonia do té, viu esas boles, lle deu o sello a familia, o sello que lle dan ali en Xapón pola excelencia, non? O sello se lle deu a familia que se chamaba Raku, Entonces, raku significa en japonés, pues, compartir, felicidad, pues, amistad, un poco o significado, ¿no? De ese apellido.
0: Bueno, pues sí. en Bopeche, ¿no?
1: Lo mejor, ¿no? Está todo el mundo contento, todo el mundo se va a ir para casa con buenas sensaciones, ¿no? De todo ano, pues sí, como aguinda, ¿no? Sí, sí. Aguinda do pastel.
0: Muy bien. Cuando hace esa cocción, ese día, ¿puede acudir gente a mirar o solamente...?
1: Sí. Sí. No, no, no, siempre estuvo abierto a todo. Es una semana en que aparte, pues, hay o sea, en Irán hay como 5 grupos que cada uno trabaja a sus horas, pero durante la semana de Raku trabajan todos juntos, ¿no? Se van repartiendo, pero todos los nenos, los mayores, los de tornos, los que trabajan a cerámica más a mano, a man. Aparte de que estén ellos trabajando, está abierta toda la gente que quiera, esté interesada en conocer o ver la técnica, por supuesto, una jornada de puertas abiertas.
0: Ah, muy bien. Anotamos aquí en la senda para que no se nos pase para bueno que ven.
1: Para bueno que ven, pide, claro. Obedes, sí, sí. A ver que si es verdad o que contó, ¿no?
0: No, será verdad, ¿eh? No, a mí la cerámica...
1: No, no, seguro que sí, no digo que a ver si también, seguro, ¿sabes? Para que... Besares como é.
0: Claro, claro, no, porque a cerámica a veces é moi sorprendente cando lemos na prensa, pois eu que sei, que lanzan no sé que o espacio, un cohete, un algo e tal. E dicen, claro, e vai recuberto de cerámica, que é o único que non se combustiona ao salir pola atmósfera, ¿no? Entonces te quedas, sí, ¿no? Claro, cando escoitas estas temperaturas coas que cocedes a partir de 1000 grados, que estaríamos fundidos nos.
1: Pois, pues... sí, por suposto. Seríamos xa polvo.
0: Nada, nada, non seríamos nada, desintegrados. Pues entonces, claro, daslle, aquí sí, sí. Damoslle como máis valor o que o, pues eso, o mundo da cerámica, da cocción.
1: Hombre, é que o mundo da cerámica o temos presente na nosa vida cotidiana en moitos obxectos, desde que nos levantamos e vamos ao baño, nos lavamos ou facemos as cousas que teñamos que hacer, xa están feitas en cerámica. Moitas veces comemos en soportes cerámicos, utilizan a medicina, tamén na construcción, sí, sí. ¿No? A azulexería, os ladrillos, todo é cerámica. Despois, pues, cada vez se van descubrindo como máis propiedades do mundo das terras, ¿no? Sí, é un material, digamos, que é moi versátil. Bueno. Pode ser creativo, utilitario, para xoyería, para, bueno, para moitos usos.
0: Bueno, pois dos usos da cerámica falamos noutra ocasión. Moitísimas
1: vale,
0: gracias.
1: Pues sí, temos temas, ¿eh? O sea, podemos facer varias...
0: Podemos facer unha sección
1: si
0: contigo.
1: Queredes, claro que sí. Cando que irades, hasta vedes.
0: Muy ben. O sea, o que sí que temos que facer é unha visita in situ, porque en da radio son palabras, ¿no? E as palabras sí. Describen bastante ben, se se utilizan ben. Cando facemos os directos ou as conversas en in situ, a atmósfera completamente diversa, porque creo que nos entendemos tamén moito máis, ¿no?
1: Pois sí. Sí. Si podedes, sería genial.
0: Muy ben.
1: Para o próximo ano.
0: Muy
1: quedamos
0: ben.
1: Para o próximo ano.
0: Anotamos, anotamos. Muy ben.
1: Vale.
0: Pois nada, vou descanso. Agora que vais a descansar, os profes tamén.
1: Tamén, sí, o equipo, non? Que este ano estuvo pues, Miguel Vázquez e despois Pelucas Pilas Bárbaras tamén estuvo no
0: Pelucas
1: equipo.
0: Estuvo. Ah, mira.
1: Ah, sí, o coñeces.
0: Sí, porque el, temos aquí a Escola Infantil Monte Alba, que traballa moito con artistas e cada ano escollen un. E o ano pasado traballaron con Pelucas e fixeron un mural los nenos e despois unha exposición na Galería Maraca co...
1: Ah, sí, sí.
0: Cos deseños que fixeron eles. Muy creativos.
1: Pues mira, muchas gracias a vosotros por dejarnos contar un poco de qué va y todo esto, Raku.

Bueno, pues ala foron estes que viñan sendo aquí en Quillada. Nada, é unha canción adicada a todos os que rematan curso e van a descansar pois un ratiño piquiniño. Muy ben, non sei se poñer outra canción ou contarvos a historieta. Pois conto a historieta casi. Normalmente estes días esta tempada, pois casi o remate do programa algúns días, imos coller estes libriños que temos por aquí tan amablemente nos agasallaron dende o Instituto de Estudios Vigueses. E imos coller pues o catálogo de bustos, monumentos conmemorativos e placas de Vigo de Mercedes Vangueses, que temos pendiente unha rutiña con ela, unha voltiña con ela, unha conversa sobre o que sacou novo sobre as esculturas na cidade, pero este para agora vale nos ben. Entón, onde imos parar? Eu penso que o ano pasado, non sei se lemos o da muller na emigración, pero vale nos ben porque hai unha ruta moi chula que comeza aí no Porto de Vigo, e como anda un montón de xente polo Porto de Vigo, e igual vos acercades vos pois o Real Club Náutico ou o Tinglado que teñen ali, que hai actividades estes dous días, pois igual vos apetece saber algo máis. Bien, entón, vamos a falar do monumento a muller na emigración, que está aí na estación marítima, e a cidade de Vigo di así Mercedes no libro, que quiso deixar constancia do recoñecemento cara as mulleres que ao longo da historia contribuíron e contribúen tamén co seu traballo a transformación da cidade. E esta peza de metal que ten colores en lila e verde, policromada, está a entrada da estación marítima e forma parte da coñecida como ruta en feminino Sons de Mulleres, que ten un itinerario proxectado por mulleres nacionalistas galegas que a Consellería de Igualdade do Concello encargouse de sinalizar. Foi colocada esta placa no 2014 con número 6 desta ruta, así que imos a facer un paseo pola ruta que leva por título a Estación Marítima Emigración. Moi ben. Vale, o roteiro ten 15 puntos nos que se comproba a aportación da muller na historia de Vigo. Empeza na Praza 8 de Marzo, que está nas Camelias. Está aquí, pois foi inaugurada no 2002 cun espacio das reivindicacións feministas conmemorando o Día Internacional da Muller. Despois, si seguides caminando, o segundo punto é a Casa das Mulleres, que está na calle Romil, esta calle estreitiña que vais a de Camelias hacia o Paseo de Alfonso. Larga, non? Oscura, me parece a mí, pero é un atallo. Número 20, bueno, Romil número 20, está Casa das Mulleres como punto de encontro. E aí é moi interesante, algunha vez cando se podía falar libremente, porque agora todo pasa polo prensa do Concello e se teñen a vente, dan a entrevista, si non, non. Pero no momento que podíamos falar libremente con quen quiséramos, falábamos coa xente da Casa da Muller, e a verdad que conta moi ben como... Bueno, pues contaban, abrían un moito espacio de como as mulleres que foron maltratadas son acollidas ali. Teñen un espacio de escoita moi, moi grande, ¿no? Muy bien, pues é un punto donde podes parar, entrar e coñecer un pouco que se fai desde ali. A terceira parada desta ruta é o Lavadoiro da Barroca, que recordou o traballo doméstico. E onde está o Lavadoiro da Barroca? Pues está nun lamentable estado de conservación. Un pouco... Eu penso que xa estaba nun lamentable estado cando se escribiu o libro e sigue estando. Onde carajo está? Eu penso que está baixando polo Casco Bello, do Paseo de Alfonso para baixo, ¿no? Ali un espacio un pouco metido mal. Buscade ou preguntade. O punto 4 do roteiro corresponde, es que nadie lava, claro, si fuera que lavara, ¿no? A xente pues estaría un pouco mellor. O punto 4 corresponde ao barrio Mariñeiro do Berbés, que é o lugar de referencia da cidade no que se recorda o traballo das peixeiras, redeiras e demais. E outros puntos do... Eu recordo ainda as redeiras coser ali, cando nos iban a vacunar na estación marítima, ¿no? Os nenos, que pasaba o tren tamén. Outros puntos do roteiro sitúanse no casco antigo, onde se atopaba a imprenta de Juan Compañel. Desas máquinas tamén saíron os libros de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, en 1863.
La hija del mar, 1859, A mi madre, 1863, Amos de Rosalía, 3 de Rosalía. O séptimo punto, están a Rúa das Ostras, que recordó traballo que realizaban as ostreiras doutros tempos nas praias de Cesantes ou Arcade. Ahora quedan 2 e son homes. E un deles contounos, non? Que a súa abuela, bisabuela, iban a abrir ali as ostras. Bueno, é unha parte máis do teatro turístico, non? O octavo, porque ahora nas bodas non se comen ostras, non? Bueno, o octavo, que vou moi lenta. O octavo está a punto desta ruta, está na Rúa da Cestería, que lembra a variedade de cestas que empregaban as mulleres no mercado para lavar no campo. Ou para lavar, para traballar cousas, transportalas do campo. O noveno, e que equilibrio tiñan na cabeza as mulleres? O noveno, atópanse na Praza da Constitución, onde se desenvolvía o mercado o que acudían as mulleres a vender o que cultivaban e a mercar o que necesitaban. Entón, visitade o archivo Pacheco tamén, que tendes aí fotos moi bellas e fades unha realidade inmersiva da época. O décimo punto, está na segunda planta da Biblioteca Central. Dende 2010 estableceuse aí o Centro de Documentación e Recursos sobre a Muller, Xénero e Igualdade, que fan moitas actividades que a veces contamos aquí tamén porque ven sendo interesante. O punto 11, 12, 13 do roteiro están localizados na Rúa do Príncipe e fan referencia a 3 mulleres: a casa onde viviu Olimpia Valencia, a primeira licenciada en medicina en Galicia, hai casi 100 anos, 1925, aí no, 100 anos no, 101 anos, que barbaridade. Rosario Hernández Acalesa, que foi vendedora de periódicos detida durante a folga do 20 de xuño de 1936, despois, claro, Guerra Civil, torturada e asasinada. E por último, terceiro punto na calle do Príncipe representa a Urania Mella, que foi presidenta da Unión de Mulleres Antifascistas de Vigo, activista política no barrio de Lavadores, e que estivo en prisión na prisión antigua cárcel de Vigo, que o xeo marco, donde despois ás 3 da tarde tenes este concerto de hai un concerto, non? Polo Día de Portugal. Mezclan jazz e un pouco de todo. Vamos a ver, logo o último punto, o 14 está na Ronda de Don Bosco, no que se denuncia a violencia de xénero, e o último na calle Concepción Arenal, con este nombre, xa non hai que dicir moito máis, non? E a ruta é adicada ás mulleres. Bueno, pois recorda as educadoras e pedagogas: Concepción Arenal, Ernestina Otero, Antía Cal. Bueno, pois esta é unha rutiña moi interesante. Teñen un código QR, como todo vai co código QR. Bueno, ides ata onde? Ostras, ata a Estación Marítima. Buscades este rectángulo vertical, está en lila e verde, e logo seguides o roteiro un pouco cuesta para arriba e despois para acabar no Arenal. E pois non vos digo que non o fagamos este ano, teño que buscar partener porque eu sola non me animo. Sería moi aburrido, pero bueno, deixademe un tempo que hasta noviembre nos dá para organizar. O anoto aquí. Muy ben, que ben, Mercedes, un millón de gracias polo tempo e polo libro e por escribir tan como se dice, tan fácil, para porque isto pode ser un peñazo ou pode facerse fácil e sencillo, que é o máis difícil do mundo, non? Algo complexo metelo sencillo. Muy bien. Instituto de Estudios Vigueses en Cánovas del Castillo, se está de salir na Estación Marítima, pues, aquel edificio, eu digo feo, donde está encima o mercado do Berbés, pues, ali está. Terán unhas vistas ao mar estupendas, ¿eh? Nunca, pues mira, outro lugar para pasar a súa biblioteca. Vos reciben amablemente, buscade na web o horario. Muy ben, pues imos, ostras, xa terminamos o programa. Ala, remate, as 11:30 se me fai cortísimo ahora, pero bueno. É o que hai esta tempada. Vamos a marchar con quen

moi boas, son Pati Castro, benvidas a outro Galiza Metálica, o teu programa de radio 100% cultura rock e metal galega. Desta volta feito exclusivamente en galego e adicado estas 3 horas a bandas 101% galegas. E tamén teremos unha entrevista ben interesante na segunda hora con Talesien, a banda coruñesa que leva máis de 25 anos de carreira e que nos veñen a falar do seu último single, feito en galego desta vez, Volver. E non nos quedamos aí, non? Porque comenzamos ben forte con Two Sisters, unha banda de groove metal e metal moderno con raíces noventeras. Eles son vigueses e seguro que ben os coñecedes porque é unha banda novedosa. De 2021 viñeron co seu Falling From The Top e agora nos tocan non unha, sino dúas bandazas. Unha santiaguesa de death metal técnico e que fixeron fai cousa de 2 anos unha volta para presentarnos este temazo. Estamos falando de Absorbed e o seu Tower, Summer and Sower. E despois tocaranos escoitar a unha banda coruñesa nova e moi, moi potente. Son Here Comes the Pain, co seu tema homónimo. Vamos a escoitar primeiro Absorbed, co seu Tower, Summer and Sower.

Estas no Galiza metálicas coitando a grandes bandas galegas como Hayden Code o Souren Sas que nos truixeron este Decoded. Eles levan dende 2008 e é unha mistura de metalcore e mathcore. Tamén nos tocará escoitar novidades como as de Congrio. Eles fan group metal, son vigueses e leon activos dende 2024. Se non nos conoces, xa estás tardando. Aparte, unha banda que se move bastante e que xa ten este primer traballo colgado en todas as plataformas digitais. Pero agora, decirvos que despois de Congrio vai a sonar Cuna de Odio, unha banda tamén viguesa de hardcore que levan xa moito tempo, dende 2015, e que son ben coñecidos, vamos, por toda a xente que é da zona de Vigo. Xente moi, moi implicada na cultura underground viguesa e que, ademais, vannos a traer un temazo sin escrúpulos. E como non, deixo vos agora xa con Congrio e o seu Adeptos Musicais.

Recordade o día 13 de xuño a partir das 10 da noite na Sala Filomatic de A Coruña con anticipada en 8 euros e na taquilla 10 euros tedes a Caltesone, post-rock, post-metal de Lugo e doble sesión nocturna dun e psicodelia de Madrid.

E estivemos facendo unha visita polo norte da Galiza, porque ali en Ribadeo, en Lugo, nos atopamos a unha banda que fai hardcore dende 2015. De quen estamos falando? De Materia Muerta, un dúo brutalísimo que nos trouxo Entre la Tempestad. E toca tamén falar de dúas bandas activas, boas e que ademais que teñen grandes temas. Por un lado, escoitaremos primeiro a Musgo 981, a banda santiaguesa, e despois a Sea Keeper, co seu tema Dominion, unha banda de 2013 da zona de Betanzos. Pero vamos a escoitar primeiro a Musgo 981 e o seu Frío.

Estás escoitar o Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño en Braga, Portugal, en a 106.1 de Radio Piratona de Vigo ou na 102.3 de Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos. Estas dúas emisoras na Galiza. Podes atoparnos en diferentes horarios durante toda a semana, pero se non nos podes atopar no momento xusto no dial, que saibas que tamén estamos en formato podcast e que nos podes atopar sobre todo en iVoox e en YouTube. A todo esto, decirvos que estivemos cunha banda de rock podre da zona de A Coruña. E ali nos imos a quedar, porque ademais de escoitar a Noxo co seu Ferrados de Sangue, pois imos a escoitar a unha banda de Cerceda, que son os Broa, e a unha banda santiaguesa, que son os Tricornio, con un temazo brutal. Ah, por certo, recordarvos que Tricornio ten a unha baixista que se chama Estrela, que lle fixamos aquí unha entrevista no Galiza Metálica, no especial Mulleres Galegas Cañeras. Que decirvos? Pois que de Tricornio vamos a escoitar Contra Publicidad, que boa falta fai. De Broa, que vamos a escoitalos agora mesmo, Bolsas Vacías.

Este vamos a escoitar unha banda pontevedresa brutal, os Vortex, que aínda que xa non están activos, hai que recordalos, e unha boa mostra de ese metal alternativo e metalcore melódico que facían eran Shadows. E xa para rematar, imos a facelo con Unchosen Ones, unha banda ben activa de 2020, viguesa e que fai melodic heavy metal e hard rock. Imos a escoitar o seu Cursed Without a Cause.

0: Comenzamos esta segunda hora bien potente con Sala Velatoria, trash metal poderoso dende Pontevedra. Escoitamos Prolapso Rectal. E también íbamos a quedarnos ahí en Pontevedra porque íbamos a escoitar Sleaze Metal, nunha banda que levan activos dende 2014. Estamos falando de Still Crazy Motherfucker. Imos a quedar con Raising Hell, recordándovos que despois imos con Talesien e o seu tema Volver e unha entrevista que nos concederon para coñecer un poquinho máis a fondo sobre este tema. Imos con Still Crazy Motherfuckers.
1: Welcome to Hell, motherfuckers.

0: Hola, son Carlos, guitarra de Talisin. Pues Talisin é unha banda de heavy metal galega que levamos cerca de 25 anos, no cal editamos 4 LPs, 2 EPs, nos últimos anos varios temas soltos, Obsesión, Último Aliento e agora este último, Volver. Actualmente a banda está composta por Javi a voz, eu a guitarra, Isma os teclados e as novas incorporacións que son Iván a batería, Manu guitarra solista e Jorge baixista.
1: Hola, que tal? Eu son Isma, teclista de Talisin. Pois o tema en galego ven un pouco pola trayectoria da banda. Unha banda que comezou a cantar en inglés, logo pasou a castelán durante moitos anos. Neste último tema, aproveitando a temática da inmigración, parece-nos boa idea cambiar e probar a cantar en galego. Quizá cambiar, de momento probar. Bueno, o tema empezou como unha idea global da inmigración, pero acabou reducíndose a algo máis propio da nosa terra, non? Entón, aproveitando iso, parece unha boa idea acabar facendo un galego. Pois a temática de volver é un pouco intrínseca ao que ven sendo a nosa terra, non? Pois tamén encontrar alguén que non teña familiares, que tiveron que emigrar no seu momento, ou incluso coñecidos, que agora están fora, levantan por fora. No caso, en concreto, a maior parte dos meus amigos do instituto, e de neno, levan moitos anos fora. Tiveron que marchar coa crise de 2008, como aquí non podían facer nada, pois marchar. Meus avós tamén nos anos 60, tamén foron para Francia, por exemplo. É algo moi, pois eso, moi arraigado nesta cultura recente galega dos que vivimos agora, dos que escribimos agora. Por outra parte, queremos facer unha idea global do que é a inmigración aquí neste país, pero ao final concretámoslo un poquinho máis para a nosa terra, non? Penso que nas estrofas, na letra de Volver, hai referencias claras a nosa terra, o mar, e todo que a nosa cultura que botamos de menos cando non estamos nela. Pois con Volver, nos levamos unha estrutura moi básica de cara ao estudio de grabación, é unha idea do que queríamos conseguir. Por outra parte, se nos propuxo traballar o tema, maduralo, durante o proceso de grabación, ¿no? Con Iago no seu estudio. E penso que foi unha idea acertada, porque na que tal sin unha banda con unha gran trayectoria, moitos temas compostos, moi boas letras, moitas temáticas nas mesmas letras. Penso que esta vez este tema conseguiu unha madurez tanto no musical como no seu tema, nas letras, que a banda non explorará todavía. Todos pusimos un poquinho usado noso neste tema en todos os seus apartados: estructura, composición, música, letra. E penso que o resultado, además cos membros novos que temos, foi unha mistura, unha culminación do que é a banda agora mesmo, que non é a mesma banda de sempre, porque temos, bueno, a metade da banda é nova, e tal é sempre, digamos que 2.0, 3.0, ou no punto no que estemos, pero un bo reflexo do que é a banda.
0: Pois o tema Volver foi gravado nos estudios de Iago Pico, o cal se encarga de producir, mezclar e masterizar. Con ele estamos moi a gusto porque, aparte de un gran productor, é un gran músico, aporta moitas ideas, aprendemos moito, fainos crecer como músicos e, aparte, estamos como na casa. Pois no tema concertos, estamos traballando para unhas fechas despois do verán, para principios de 2027 tamén. Estamos aí falando con dúas bandas galegas, porque queremos montar unha especie de mini xira con, xa te digo, entre bandas galegas e por as principales salas de Galicia, e incluso salir a Asturias, Castilla e León. E bueno, estamos en eso, porque cada vez é máis complicado cerrar fechas, porque antes cerrabas un concerto en 3 meses, 4, 5, e agora xa fai falta un ano. Eso costa moito traballo en tema de cas bandas, por temas de agenda, traballos, pero bueno, aí estamos. Nosa intención é eso, empezar despois do verán. E co tema Visualizer, pasouse a idea a Nescat, que foi encargada de gravar tamén o videoclip da Obsesión, e foi o que levou a cabo o Visualizer. Pois moitísimas gracias pola entrevista, un saúdo para todos os vosos ointes, e sobre todo para vos, por estar sempre aí apoiando a escena musical.

Estivemos a escoitar a Talia 100 co seu tema Obsesión, unha banda recordada con máis de 25 anos de carreira, pero non vamos a parar aquí, non? Porque este é o Galiza Metálica 101% bandas galegas e agora nos vamos cunha banda xa extinta pero que merecen estar aquí. Son o Seco, Power Progressive, que comenzaran alá polo 2004, pero despois deles vendrán Quarzum, unha banda ben activa de melodic heavy metal da zona de Vigo e que lemos activos dende 2012. Vannos a traer Alma Inmaterial, mas agora quedamos con Eco e ¿dónde están ahora?

E sigues a escoitar o Galiza Metálica con grandes temazos como You Can High e o seu Seven Days, unha novidade que acaban de presentar aínda fainadiña. Recordade que é unha banda de 2019 de New Metal Post-Hardcore da zona de Vigo. E nos vamos tamén a quedar en Vigo porque os que veñen a continuación son Thangif, unha banda xa extinta de Hard Punk, e tamén con Ray y Sart, unha banda de Viveiro que tamén está extinta e que facían Melodic Groove Metal e Metalcore de 2005 que comenzaran co seu En el Borde, pero agora vamos con Thangif e o seu Chupito de Lejía.

E o próximo sábado, día 13 de xuño, a partir das 7, en Boimorto, na Asociación Cultural A Chousa Vella, tedes unha cita con Lenin Cat, unha banda santiaguesa de street punk.

Seguimos avanzando por esta viaxe brutal a través do metal galego, facendo unha parada na Coruña para recuperar a Ouro. Unha banda de heavy metal que en 2010 xa deixaba clara a súa aposta por un son clásico, directo e cheo de forza, con guitarras afiadas e espírito de escenario, show Homage to the Fallen. E continuamos no presente para toparnos con Nagalith, unha proposta de metal alternativo nacida en 2024 que combina intensidade, melodía e carácter propio, un proxecto con formación sólida e diversa onde destacan Lucía Fariña e Javi Casas nas voces, Xavi Loureiro á batería, Smerte Rodrigo Fermín nas guitarras e Zoia Picela ao baixo, achegando tamén a presenza femenina á base rítmica e vocal do grupo. Escoitámolos co seu Chosen Air.

E xa para rematar esta segunda hora aquí no episodio 152 do Galiza Metálica 101% Bandas Galegas, decirvos que estivemos con unha banda do Deza, porque estivemos con The Swayzes, unha banda de Lalín que nos achegou un rock directo con identidade propia e cheo de enerxía. Soaron Vidas Paralelas. E agora continuamos en Vigo con Disnomia, unha formación de melodic death metal que dende 2014 construí un son intenso, melódico e ben contundente, onde a agresividade e a atmósfera camiñan da man. Escoitamos Rich Clarity.

Comenzamos esta tercera y última hora aquí no Galiza Metálica recordándoche que estás escoitando o episodio 152 adicado a bandas galegas dentro un porcén. Y estivemos con Cabodano, unha banda santiaguesa que leva activa dende 2012 dentro do Melodic Metalcore con un son cheo de intensidad, melodía e forza emocional. Estivemos a escoitar deles Caiches Igual. E seguimos avanzando, nos vamos a Coruña para toparnos con Crystal Somnia, unha formación de progressive death metal que levan activos dende 2016 e construen paisaxes técnicas e atmosféricas onde agresividad e complexidad camiñan da man. E pecharemos este bloque con Green Poison, unha banda viguesa en activo que entrelaza o stoner metal e o rock psicodélico nunha proposta densa, hipnótica e chea de viaxe sonora. Escoitaremos deles Supersonic Lightning e agora quedámonos con Crystal Somnia e o seu Synapse.

Seguimos avanzando por esta viaxe a través do metal galego facendo parada na Coruña con Ruthless, unha formación de 2015 que deixou a súa pegada dentro do death metal e o gore grind, con son directo e moi cru. Estivemos a escoitar deles Your Name Carved in Stone. E continuamos en Ourense, porque ali están os Stand of Death, unha banda pioneira dentro da técnica death metal, activa dende 1998, que construiu a súa propia identidade sobre a precisión e a velocidade, sobre todo a complexidade extrema. E fecharemos en Pontevedra con The Antagonist, unha proposta de black metal de 2014 que mestura escuridad, intensidad e atmósfera. Espero que estedes preparadas e preparados porque ven aí When Bloody Sunset Arrives. E agora quedaremos con Stand of Death e o seu Sooner or Later.

Escoitas o Galiza Metálica en Radio Filispín na 102.3 FM en Ferrol e Terra de Trasancos. Os venres ás 16. O metal libera o seu espírito máis salvaxe no Galiza.

E seguimos descubrindo a faceta máis oscura, facendo unha parada no Carballiño con Upcoming Devastation, unha banda de 2009 que desatou unha proposta de death metal e grindcore cargada de velocidade, crudeza e intensidade sin freno. Show Wainsane Humanicide. En Ourense apareceu Vermis Antecesor, formación de brute of death metal activa dende 2004, construída sobre riffs esmagadores, percusión implacable e unha brutalidade sonora directa sen descanso. E picharemos na Coruña con Warded, unha banda de thrash metal que en 2009 apostou por velocidade, actitud e riffs supercortantes, mantendo viva a esencia máis clásica e agresiva deste xénero. Escoitaremos deles Immortalized. E agora nos quedamos en Ourense con ese Vermis Antecesor e o seu Prolude to Perversion.

E xa chegamos ao final deste Galiza Metálica. Eu son Pati Castro e dou vos as grazas por acompañarme nesta viaxe sonora, neste episodio 152 especial 101% Bandas Galegas. Nos controis está o meu compañeiro, o gran imperador das ondas do extremo caos, Filipe Marta, do SOS Heavy Metal Radio Show. É dicirvos que entramos no bloque final con unha banda brutal, Occult Ride, unha proposta de 2024 que mesturou death, black metal e doom metal nunha atmósfera densa, ritual e cargada de escuridade sonora. Escoitamos Necromantic Ritual for the Master. Continuamos en Ourense con Fata Inferna, unha formación de black metal que invoca a forza da bruxería e das sombras, unha descarga crua e hipnótica. Escoitaremos Bruxería e tamén en Ourense con Xerión, unha banda de black metal activa dende 2001 que construiu o seu son sobre a frialdade, a épica e a intensidade do tempo detido. Soará o deter das horas. E pecharemos xa para rematar este episodio e este bloque con Vanish from Inferno, unha proposta de death metal con raíces en Ferrol, A Coruña e Madrid, que canaliza a suciedade, a forza e a oscuridade nun son directo e abrasivo. Escoitaremos deles Stench of Evil Through the Mist. Con esto, decirvos que moitísimas grazas, obrigada a todos os portugueses que nos escoitan a través da Antena Miño, e moitas grazas a todos os galegos e galegas que nos escoitades a través das ondas galegas. Recordade, idos concertos, mercade música e facedo posible para que Galiza siga sendo metal.

tiñas medo en poñerte contacto co Galiza Metálica. Non mordemos. Nas nosas redes sociais ou no noso Gmail. galizametálica@gmail.com

Hola, que tal? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas a este programa que fai edición 612 dende o regreso ás ondas hai xa uns 13 anos. Xema Seda 65 presenta un novo EP. Este vindeiro, desde xuño, estará en todas as plataformas digitais. Chamarase 6 AM Hores, 6 Amores. E a canción coa que se presenta é Creer que me ques. Xema Seda 65, un dos nomes desa saca.